0: Ciocăția Cațuri Supăra Supăruli Maciari Maciuruli Tărăte Mandeche Tărăte Mandule Rățcartulia Dardimandulia
1: Radio Dardimandis Exclusivi.